tó ń saláìsàn dálára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdi abàsùnlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.